0: Decidem să se deținem să fie tot stop și cred că sunt în ultima zi pe care am văzut și ne spun și în Mauritania și la ambă și de găzii radia pe oameni.
1: Tío, esto no mola nada. Yo creía que todas las radios eran iguales, que había equilibrio. Y está solo esta como la número uno, como la más novedosa, la que más se adapta a la era moderna. Quiero que todas las radios se adapten igual. ¿En serio? Pues busca una igual que Click Radio TV y entonces podremos hablar.